te whare tūpuna ko tama oho. Ko te whare kai ko tauwhā. Ko te moana ko tauranga. Ko te maunga e tūtonu mai ko maua. Ko mātātua te waka, ko ngai tauwhā o te hapū, ko ngai te rangi te iwi. Ko te kawa ko tau utu utu, tū atu, tū mai.